đêm trở về, khi những con chim giầm mình trong giấc ngủ ngon giữa tổ. Đêm trở về trên những chân lau ngâm mình dưới dòng nước ra. Trong cô phòng trên phím đàn, ôi những ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi. Phải đêm, đêm của những ngày.